Morgen, det fredag og helgen, og jeg ikke hjemme. Jeg befinner meg akkurat nå på motorveien i mellom Marbella og Sevilla, på vei mot Sevilla. Jeg går og skal være med i 2 timer. Jeg får med Herman klokka 11.

Jeg kan også runde hånda med tiende når jeg snakker på radio. 11 er det nyheter, så Herman kommer ikke med da. Men hvis vi da ligger på 5-6 minutter, så er Herman i studio etter nyhetene 11. Med klokka, den har passert 10 med god margin. Og jeg sa vel ikke at i dag er 24. september. Vi er snart i oktober, og det er en veldig spennende haust. Jeg må jo si at jeg ser frem til valget i USA med stor spenning, og ikke minst også forventning. Vet ikke, du kan være på den andre siden og mene at valget skal vinnes av de konservative. Jeg er jo på den siden og håper at det er demokraterne som vinner valget både i senatet og kongressen, men det er vel gjerne litt optimistisk sitt, tenker jeg. Men meningene er mange, heldigvis. Det er slik demokrati er bygd opp på, at folk er uenige. Hadde vi vært enige alle, ja, da hadde vi hatt et Nord-Korea.

0: når vi er på det, kan du tenke deg hva land der, der han er høyest?
1: Ja, jeg vil tro at vi skal til disse, et av disse baltiske landene der krigen så her jeg i 90 år. Nei, ikke det.
0: Nei, det er to land. Et land er litt sånn utenom, det er Monaco, men de teller jo ikke. Der må du være 70 år og milliardær for å få lov å bo.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ellers er det Japan.
1: Ja vel, det var interessant.
0: De virkelig sliter. De har en fødselsrate som er under en.
1: Ja, det
0: og du må jo ha to for å
1: opprettholde.
0: Ja. Så de, men hvis vi går tilbake igjen til Norge, da, hva aldersgruppa tror du det er som vekser mest?
1: Ikke, det er jo de eldre, vi er jo i eldre bølge i Norge, og jeg trodde at vi var godt inne i den nå.
0: Ja, men hvor i den?
1: Jeg vil tro at vi er godt opp i 60 år.
0: Faktisk, jeg leste om det, men jeg hadde ikke ant det, men altså 100-åringene er den aldersgruppen i Norge som vekser mest.
1: Ja vel.
0: Kan du tenke deg?
1: Ja, jeg er med på det, ikke?
0: inne på Japan, de har, jeg vet ikke om de kaller det jubileum eller hva de er, men de har 100 000 folk over 100 år.
1: Herlighet, hva er det de heter?
0: Ja, det er sushi og ja, Tare,
1: ja, herlighet. Jeg har jo sett fjernsyn der de heter Tare og skryter forferdelig og hvor godt det er. Det smaker akkurat som bacon, var det en som sa. Vet du hva?
0: Nei.
1: Jeg tror han Laug

Det er fredag, det er helg, og alt er bare herligt. Og Herman Åge munner av og sier takk for følge. Og ønsker deg en strålende helg. Mandag er ikke med til stades. Da vil nok Aslak overta for oss, tenker jeg. Og så er vi tilbake på tirsdag, tenker jeg. Ha en strålende helg. Ha det godt.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og der var vi klar for ettermiddagsrøsje fredagen sammen hjem fra jobben. Ja, jeg, Jonas, holder følge fram til seks og inn mot helg. Det er godt. Vi skal høre god musikk. Her Boys to Men.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Billy McFarland var jo dette, og det hørte du på G-radioen. Da vi klar for kveldens første spørsmål, vi ikke det? Sist gang så snakket vi litt om Fred Flint, gjorde vi ikke det? Med den der kjekke doningen han hadde, må jo være kuppet av noe sånt i disse dyre drivstofftider. Men vi har ikke det på lager enda, men hvem vet hva vi vil få. Men vi lurte jo på navnet til fruen til Fred sist gang, gjorde vi ikke det? Og det fant vi ut av. Og det var Vilma. Mm. Og hvis vi da skal ha tak i andre Vilma, hvor vil vi hen da, tror du? Ja, vi lurer på det. Så tenk deg om, og ring inn. Ditt forslag, så blir vi alltid enige. 51 66 50 40. Ring til sentralbord også. 51 97 92 00. Og der kan du selvfølgelig ringe så mange ganger du vil. Og du kan også ønske deg melodier og sende på hilsen og stå i. Og tekstmeldinger også, det kan du også sende så mye du vil av. Og da må du ha kodeordet, det studio. Du lager et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse og full pakke. Du sender det til 2199. Telefonnummer inn her til studio, det jo da rett og slett 51 66 50 40. Så var det Vilma da, det var jo det, vet du. Og det hadde ikke noe med Fred Flint å gjøre. Ikke i kveld. Det var sist uke det. I kveld er det noen andre Vilma man skal ha tak på. Ja, hva tenker du? Ja, det har vært i nyhetsbildet i uke som har gått, så det bør ikke være så helt umulig å finne svaret. Men uansett, de tre må vi jo få med oss da. Og de lurer jo på, egentlig, hvordan i all verden er det med deg på en kveld som dette?

0: Og det var fire stronge vinner det. Men kjenner man av Bjørret, så var det nok ikke nok. Hun ville nok ha enda mer vinn. Men sånn ender det. En melding, det kan vi jo gi til Gladys, ja. Hun ville ha en artist, og jeg sa jeg skulle finne han. Og vet du hva, Gladys? Jeg har klart det. Det var hans sommer, med Vrienden. Og ikke verre enn det. Klarte det, jippie! Og da skal vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Ja, men det var kjekt. Står det til med Jorunn I kveld, da?
1: Hvordan
0: står det til med Jorunn I kveld?
1: Jo, bare bra.
0: Bare bra?
1: Ja.
0: Ja, men det sånn det skal være, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja, du har vært ute behandling I det våta været.
1: Nei, ikke så mye, vi skal ta litt I morgen.
0: Å ja, håper på å være bedre vær da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, for nå begynner det å bli sånn småfuklig og vindfullt rundt forbi, gjør det ikke?
1: Først jo, hva vi finner på.
0: Ja, hjemme så jeg sånne trær som sånn rognebærtræ. Det jo litt yngre dato, og det står og veier så fint I vinden, så jeg ser når det blåser. Jeg ser de fra soverommet.
1: Mm.
0: Det liker jeg. Det spennende å se på et tre som veier I vinden.
1: Ja.
0: Det nesten like spennende å se på normalingtørke. Har du prøvd det?
1: Ja.
0: Det spennende det også.
1: Ja.
0: Ja, det også en fin hobby som jeg liker å ha. Å se der og se på normalingtørke, det elsker vi alltid sammen.
1: Ja.
0: Ja da, men vi hadde jo et spørsmål til deg, og hva var noe det, du, for det så klarer å huske det.
1: Ja, det var London.
0: Ja, det var undergrunnsbanen, ja, og den første, den var I London, alldeles korrekt.
1: Mm-hmm.
0: Vi ligger jo du veldig godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Men det vi glemte å spørre deg om, det var jo selvfølgelig ønskemelodi.
1: Ja, jeg tenker bare siste band som vært som gutter.
0: Du vil ha de, vet du.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Siste dans, ja, det A-N-S. Ja, men det notert. Så den vil komme, om ikke så brått.
1: Ja, jeg må sende helsen til dere studier og si det for å vinne.
0: Ja, det takker vi så mye for. Og så må du og dine også,
1: ja? Må dere ha god sending via.
0: Ja, og da må du og dine ha det kjempebra dere også. Og kose dere og ha det fint det. Og godt.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja visst, det var Jorunn Braut ifra Klepp. Eller Kleppe, det jo alt dette som det jo det. Vi kan jo repetere inngangsspørsmålet. Jeg ser klokka, og den putler jo og går. Jøye meg 23.55. Ja, vi skal 103 år tilbake I tida. Årstallet det 1923. Og så jo spørsmålet like enkelt, så det greit. Hva det første du tenker på når du hører det årstallet der? Det lurer meg sterkt på. Men ja, vi tar et spørsmål til. Vi røkker det. Da... Ja, må vi litt tilbake til gamle målenheter. Og da skal vi ta I dusin. Det vet vi alt om. Det vi gjerne ikke vet alt om, det kross. Så spørsmålet. Hvor mange dusin der I en kross? Ja, det lurer vi på. Og har du et forslag vi der? Da du hjertelig velkommen til å ringe inn til oss da. Vi setter umåtelig stor pris på hver en av dere som ringer inn. Og må håpe dere har en hyggelig kveld. Og følge med oss her på IE-radioen. Og kose deg I lag med oss og vår musikk. Hvor langt har vi kommet da? Jo, making musikk, mamma. Ja, da skal mamma lage musikk. Ja. Jeg har en mamma som lager musikk, jeg. Jeg stolt av så fem fly, tror jeg. Ja, jeg jo det. Sven Eriks, making musikk, mamma.

0: Making musikk, ja, og så videre og så videre. Musikk, det er jo det som gjør livet gøy. Det er jo som balsam for kropp og skinn, som jeg ville si, eller skjel. Men hvem er det vi har fått med oss, tror jeg?
1: Ja, du får bare Gunnar Risa.
0: Ja, men det var jo herlig, var det ikke?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, står det til med Gunnar i kveld?
1: Ja, det er så stilt og rolig til, jo.
0: Ja.
1: Det der hører på deg, jo.
0: Ja, sitter på terrassen og koser deg, det gjør du.
1: Nei, jeg kom inn nå, men jeg var ute tidligere.
0: Hvor er du inne nå, altså?
1: Ja, nå er jeg inne.
0: Nei. Ja, vel.
1: Men det er godt å sitte ute på terrassen.
0: Ja, det er det jo, for det var jo varme og innglasset ja. Og alt. Det er bare herlighet og glede.
1: Ja, ikke sant?
0: Kan jo aldri bedre bli.
1: Nei.
0: Og kortbuksa, det fyger du rundt igjen nå.
1: Nei, den er ikke varme nå.
0: Nei, hvorfor det?
1: Ja, men jeg vet ikke, men jeg kommer sikkert snart på igjen hvis det... Hvis temperaturen heller det er lovet, så kommer man nok på igjen til.
0: Man skal jo opp i 20 grader neste uke,
1: ja. Ja, men da kan du få på plass igjen.
0: Da er jeg på plass, han er ikke nærpaktet forever.
1: Nei.
0: Nei, for du har jo vært snemann, vet du, og du har gjerne disse gamle kamperkistene som alltid la klene opp i før i gamle dager.
1: Ja.
0: Du husker de?
1: Ja, husker jeg det.
0: Du har gjerne historiene, har du?
1: Jeg har historiene her,
0: ja. Ja, blir den benyttet til klær, eller?
1: Nei, det er litt ikke jeg som ligger oppi det. Det er litt erfært.
0: Og du har ikke vært sikt, altså?
1: Ja, men det er ikke sånn noen klær.
0: Å, oh, nei.
1: Det er vel mer grovere stoff som ligger oppi det. Ja, gode lagringsplass.
0: Ja. Men det var vel i sin tid for å beslutte mot møll, var det det?
1: Det var litt erfært.
0: Ja, møllen likte hvis ikke den lukta av de kistene.
1: Nei.
0: Men du, all verden, de er jo fine å se til, er de ikke vel? Det er jo et mye
1: mange. Visst er det? Ja.
0: Ja, det må du ta vare på.
1: Ja, så gjør jeg jo det.
0: Fordi det er ikke mange av. Hvor kjøpte du noe henne?
1: Singapore.
0: Hæ?
1: I Singapore.
0: I Singapore?
1: Ja.
0: Er det der de gjør sånne ting?
1: Den er der.
0: Ja, og den kostet den gangen, om jeg kan spørre.
1: Nei, det kan ikke jeg huske.
0: Nei. Men måtte jeg i hvert fall bare ha det gøy.
1: Ja.
0: Og den gikk du og slepte på gjennom hele duren.
1: Nei, hun kom jo hjem og sendte skipskjeller der, så hun tatt med den. Så den kom hjem automatisk der, mest sagt.
0: Åja, uten at du trengte å løfte en finger, altså.
1: Ja.
0: Åja, men du får det, altså.
1: Det gikk den.
0: Og sånn du gjorde den gangen, ja.
1: Jeg
0: har alltid lurt på hva svømmene gjorde med det når de kjøpte det. Om de gikk rundt og tar på disse, eller hva de gjorde.
1: Det var nok de som gjorde det, men... Men der som det var det jo greit. Det var den vi kjøpte gjennom skipshandler, den ordnet med alt.
0: Og da var den hjemme i stua før deg, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Ikke dumt det?
1: Nei.
0: Nei, da går det seg kula. Men da var det jo den her grossen vår, så.
1: Ja, det er gross, det var jo 144, det.
0: Ja.
1: Og det var 12 dusin.
0: Ja, og det var da du måtte til med kalkulator og det så verre var sånn.
1: Ja, og et dusin er jo 12.
0: Ja. Og så var det gangetabellen, vet du, og så...
1: 12 ganger 12, det er 144.
0: Ja, er det noe det?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Ja vel. Da får jeg jo gi deg rett i det, da.
1: Det må nok gjøre.
0: Ja, det stemmer til min kalkulator
1: også. Ja.
0: Da er jeg så heldig at jeg har rett og slett kalkulator på telefonen.
1: Ja, det er jeg også, men jeg kan ikke bruke en akkurat om jeg snakker med deg.
0: Jo, hva synes du kan det?
1: Jeg bruker min private, synes jeg ikke. Det er litt løs å virke igjen på henne, altså.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, men du får det til.
1: Ja, da.
0: Ja, men jeg har ikke spørt deg om ønskemelder, gjør jeg det?
1: Nei, du er ikke det, men jeg tenkte på noe der som er rundt forbi her, og vi nå er ute i julen. Det er jo den nærmere oktoberfestivaltiden, da.
0: Ja, det skulle vi nærme oss en raske steg.
1: Ja, du kan få den en god sånn en tyske tirolermusikk. Sånn som de spiller på oktoberfestivalen.
0: Tysk oktobermusikk.
1: Det jo Tiroler helst det.
0: Ja, sommer i Tirol.
1: Ja, det er det samme.
0: Ja, ja, ja. Tysk sommermusikk, og så får vi skrive Tirol. Tirol, ja. Mhm. Det er blitt sånn der, så ser man ikke klarer å lokalisere det, da.
1: Du klarer nok det?
0: Ja, ja, ja. Men da liker vi godt den, gjør vi ikke det?
1: Vi gjør det.
0: Ja, og da må vel du kose deg du også, og ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ja, og takk for at du ringde inn.
1: Jo, takk, og så får du ha en fortsatt gode kveld videre, og gode sending.
0: Det skal jeg gjøre, og kose deg du også.
1: Jo, takk.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Da får vi vel ta en melodi til, og så får vi vel bytte litt tema et lite øyeblikk, ikke lenge, bare litt, skal jeg si. Nå tror jeg vi har spilt den melodien jeg tenkte jeg skulle spille, men må jeg spille den en gang til? Nei, jeg må ingenting. Jeg kan bare slette den. Og så tar jeg bare den stående der. Bare litt det også innimellom, gjør jeg det. Ja, vi har jo vært i London. Nå kan vi jo synge litt om London. The Streets of London. Det gjør vi i lag med Ollie Austin.

0: jeg.
1: Ja, vel.
0: At jeg fikk til... Men det jo mer skiltnummer, men det var jo... Hvis det var noen andre oppvåkning, så det jo morsomt å ha det skiltnummeret sitt, da.
1: Ja, så det ikke etter de der skiltene som du har betalt 9000 kroner for å få på bilen?
0: Nei, det ikke det. Det nok flere numre, men...
1: Ja.
0: Det slutter vel på 777,
1: ja. Ja, men det var jo stilig, det var det jo vel.
0: Jo.
1: Ja, du må jo være stolt av det. Og forbokstavene, ja. Hva er det? Det er det som var populært før de og to setter.
0: Jeg husker ikke, det er så lenge siden.
1: Det er så lenge siden, ja, men har du ikke bilen stående forbi?
0: Jo, det er da. Ja. Det er en Omega Turbo.
1: En Omega Turbo, ja.
0: Ja.
1: Men da står det vel gjerne på hva han hette da, vet du. Eller hva bilen
0: er? Ja. Det er jo 13...
1: 777. Ja, så de bruker den foran med seg for å vite at det er...
0: Ja, det husker jeg faktisk ikke.
1: Nei, hvem går rundt og husker på sitt eget bilnummer?
0: Jeg husker de fleste, men det går så langt rundt i tid tilbake, men jeg husker ikke det.
1: Ja, nei, vi husker ikke det. Man må jo være glad, vi husker hvem vi skal gjøre etter hvert.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Jo. Jo. Det sier noe der, da.
1: Men vi snakket jo litt om disse taler, vet du, og det var 11, vet du, det hadde jo med underlige oppvåking å gjøre. Og de 3-6 taler, de trenger vi ikke akkurat debattere så mye, for det vet vel du like godt som meg, hva det måtte kunne bety. Men så var det de 3-7 taler.
0: Ja, det er noe underlig oppvåkning, eller noe engletaler, et eller annet.
1: Ja...
0: Et eller annet der.
1: Tampen brenner. Men det er visst nok et nummer som skal tilhøre Kristus der.
0: Ja, jeg har hørt den. Jeg er liksom ikke helt sikker for aldri noe som egentlig har forklart meg helt over.
1: Ja, så jeg tror at det vi går for at det nummeret der, det tilhører Kristus, sånn som det der andre nummeret som ja. Da tilhører folk med helst ikke har lyst til å tenke her på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da har jeg med meg...
1: Ja, visst har du ikke det.
0: Ja, for skiltnummer det.
1: Du taler du, vet du.
0: Ja.
1: Man kan jo ta det videre også, vet du, og spør hvorfor det er syvvarmelig lysrettsdager, men det orker vi ikke i dag. Det får vi ta nærmere jul. Men det er en grunn for det også.
0: Ja.
1: Ja. Men du hadde i alle fall rett med at det var jo åndelig, og man kan jo si Kristus, da er vi jo inne på det åndelige, men en neste gang, vel?
0: Ja.
1: Ja, så jeg godkjenner svaret ditt. Ellers, hva har du bedrevet dagen din med du, da?
0: Nei, det er ordnet litt forskjellig, sånn.
1: Ja?
0: Ja, skiutstyrelse til vinteren og sånt til barn, og...
1: Ja.
0: Okstra trenger større sko og skisko og sånn.
1: Nå har dere vel fått...
0: Litt forskjellig, Tom.
1: Fått høstferie også der borte, har dere ikke det?
0: Nei.
1: Har dere ikke?
0: Jeg har ikke noe høstferie her nå.
1: Hå?
0: Det er vel om en uke, tenker jeg.
1: Ja, det begynner på mandag.
0: Så nå på mandag så er det skole.
1: Er det skole, da?
0: Ja, så...
1: Bare Østlandet som holder på med det.
0: Ja, vi er jo liksom Østlandet, men det er nok mer nedover Oslo og den traktene der, tenker jeg.
1: Ja, det er jo det, for her har vi nemlig uke og etterpå.
0: Ja, her også.
1: Ja, da må det være noe særlig for østlendinger og det som måtte fylle med.
0: Ja.
1: At de skal vel ha i vega før også, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Det kan ikke være helt riktig til det, kan det det? Nei.
0: Kanskje innlandet er noe særingent.
1: Ja, det er gjerne det. Rogaland, vet du.
0: Ja, men da står vi likt, da.
1: Ja, ja. Det er jo det. Litt forskjell må det gjerne være.
0: Ja.
1: Men da er vi jo i mål, vet du. Er vi ikke det?
0: Ja.

0: til å lære den herlige melodi dette her. Med mye bæsli for de som liker det. Og det gjør jo jeg, men det bare det at naboene mine liker det ikke. Så når jeg skal spille melodier med bæsli, så må jeg ned her. Og her får jeg nok bæsli det holder, vet du. Det bare så ørevoksen spretter, men det gjør det noe. Vi må jo, ja, hva må vi nå? Jo, vi må jo åpne her så vi kan få snakke med neste innringer. Det var sånn det var, ja. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvordan står det til med deg?
1: Det går bra med meg.
0: Ja, ok, med meg.
1: Meg er Anne-Lene fra Roa.
0: Ja, jeg var Roa, ja.
1: Ikke Roa, Roa.
0: Ja, men rett for en gang skyld, da.
1: Ja, men Roa er ikke i nærheten av Roa.
0: Ja, men jeg vil ha det i nærheten, jeg.
1: Vil du ha meg i nærheten?
0: Ja, jeg vil det. Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det mange som vil.
0: Det er det, vet du.
1: Ja, da.
0: Så Roa og Roa, det er jo bare centimeter fra hverandre, vet du.
1: Ja, det er ikke så langt ifra hverandre, egentlig.
0: Nei, der ser du. Da er meningen likevel sånn delvis.
1: Ja, for han ene jeg kjenner bor jo egentlig på Røa, men er hos foreldre sine her på Roa.
0: Mm, det er tre bokstaver ja. Uansett.
1: Ja, det er det.
0: Ja, bare det litt grann forskjell, men ikke mye.
1: Nei, ja.
0: Nei.
1: Det bare Ø og O som forskjell.
0: Ja, ja, men jeg bryr seg ikke om det. Det ikke Ø på mitt tastatur, så det derfor jeg bare oppøver den.
1: Ja, ja, ja. Du får bare hoppe over, vet du.
0: Ja, jeg har den engelske utgaven, ikke? Så da slipper jeg å tenke på de øene.
1: Ja.
0: Da blir det om en eneste gang, en gang.
1: Ja, ja, men det er bra.
0: Ja, ja, ja. Hvorfor gjør det vanskelig når det kan gjøres lett?
1: Det er sant.
0: Jeg kunne jo sett på en øa som en bevarer også, eller hva en måte hvor gamle folk orker å holde på med.
1: Ja.
0: Ja, det ikke bare med de tastaturer, er det vel?
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Men ellers har du tenkt litt på de der sju-tallene du også, eller hvordan ligger du an? Du
1: nei, men da, de der sju-tallene der har jeg hoppet over.
0: Nei.
1: Jo.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg
0: jo,
1: har det, altså.
0: Man har fått inn et forslag der som går på at man kan jo også tenke Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Er du enig?
1: Ja, det kan vi helt sikkert, men ja. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Du bare bor på Røa, du vet du.
1: Roa.
0: Ja. Det var sånn det var.
1: Ja.
0: Ellers går det bra.
1: Ja, ja, ja. Det gjør det.
0: Ja, hva sikkert med denne sjokoladen vår, strue?
1: Jo, det var jo Snickers, da.
0: Ja, visst var det ikke det. Hva sier all verden?
1: Den er god.
0: Ja, den er farlig god.
1: Han er det, men jeg er ikke så veldig glad i de nøttene akkurat der nå.
0: Nei, hei.
1: Nei, de nøttene setter seg litt fast.
0: Vil det si at du begynner å bli tannløs og kåne, altså?
1: Ja, jeg er jo egentlig det.
0: Du
1: men
0: det.
1: Springer hos denne... Ja, men jeg springer hos denne tannlegen.
0: Akkurat nå. Uff, ja.
1: Ja, uff.
0: Ja. Det hørtes ikke mye godt ut.
1: Nei, det gjør... Jeg er egentlig... Nei, nei, vet du, de er veldig møtekommende. De er det, altså. Der jeg går nå. Så...
0: Det var jo debatt om disse tennene våre på TV i dag. Fikk du det med deg?
1: Nei, det fikk jeg ikke med meg.
0: Nei, de hadde lyst til å bøtelegge ungdommen, som ikke dukte opp til avtalte time hos tannlegen. Og det kan
1: være... Jeg skjønner det på en måte, for det er jo timer som blir satt opp som ikke blir brukt til noen andre.
0: Ja, akkurat.
1: Sånn sett så skjønner jeg jo det, men når det er snakket om ungdommen, så må de jo ha litt rom for at ungdommen glemmer.
0: Ja, men du vet, de er jo så flinke.
1: Men de bør lære at avtale er avtale.
0: De er jo så flinke å sende tekstmeldinger også, vet du, enkelte, så det Jeg jobber også.
1: Ja, jeg får jo påminnelser på tannlegetimene mine og legetimer og alt som timer, så får du en påminnelse på melding på at du ikke glem timen din.
0: Ja, ikke sant. Så hva problemet? De
1: det vel mer at ungdommen ikke gidder.
0: Hvor det så passet, ja?
1: Tenker jeg.
0: Ja, ja, det gjerne det. Men da det i alle fall debatt om det.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette er vanlige man måtte høre på om det at tennene var en del av kroppen.
1: Det det jo uansett.
0: Ja, ikke alle som mener det, vet du.
1: Nei, det det jo ikke, men tennene jo en del av kroppen. Får du en betennelse, så går du videre fra gapet og videre i kroppen.
0: Mm.
1: Som ikke bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, likevel,
1: men der vi jo uenige med de som påstår de har peiling da.
0: Ja, de kloke herrer, de ikke enige i den vurderingen der, vet du.
1: Nei, men jeg vet at tannleger jo fullstendig uenige akkurat i det der.
0: Ja, det de, for det burde være sidestilt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så har du problemer, jeg kjenner en, han går til dialyse. Han burde hatt en operasjon, og han får ikke den operasjonen før han fikser tennene sine.
0: Åja, så passer jeg.
1: Ja. Ingen sant? Så da har jo tennene noe med kroppen å gjøre uansett, så lenge han ikke får den operasjonen han trenger.
0: Akkurat, gjør det.
1: Ja.
0: Ja, nei, livet skal ikke være det, skal det vel?
1: Nei, han skal ikke være det.
0: Nei. Men du er for flinke med den der Snickersen, ja. Og du har gjerne funnet ut hva denne her oppfinneren heter også. Har du?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det har jeg ikke.
0: nei. Nå tenkte jeg at
1: så smart, du... Så smart er jeg ikke.
0: Nei, nå tenkte du ville informere oss om oppfinnerens navn.
1: Nei, så smart jeg ikke, men jeg vet at den Snickersen har blitt solgt om omsetningen på 3,5 millioner dollar i året.
0: Av Snickers?
1: Ja, Snickers.
0: Og det store alpaka som ville sagt det, ja.
1: Men hvor mye det i norske kroner, det vet jeg ikke.
0: Nei, dollar det som regel amerikansk, er det eller?
1: Det, jeg tror det. Dollar. Jo, det vel amerikansk.
0: Ja. Bare det ikke det den dag i dag også, jeg tror det.
1: Jeg tror det. Mm. Men allikevel det store, mange kroner da.
0: Ja, det det. Så absolutt.
1: Mm.
0: Så det klart at folk ligger litt grann akvest i hverdagen, det tydeligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Men da har jo du svar på det meste, vet du.
1: Ja, jeg satser jo på det.
0: Så da ligger med du veldig godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør vel det.
0: Etter klokka å dømme, så virker det som at du ble siste innringeren sånn på direkten.
1: Åja.
0: Hva synes du om det?
1: Jeg ser jo klokka er snart 5:05.
0: Ja, du har verden. Hva ble kvelden av?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Timene går så fort.
1: De gjør det. Timene, dagene, jeg føler dagene begynner å gå litt for fort.
0: Ja, det gjør det. Sånn var det ikke når man var små, det kunne liksom ikke gå fort nok, men nå... Går det jo helst mye for fort.
1: Ja, nå springer de litt vel for fort.
0: De faktisk alt fortere enn oss selv, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vi får følge med.
1: Men, vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei, vi gjør ikke det. Men hilsene dine, de er oppløste og vedtatt, så du ligger med godt an.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da sier jeg tusen hjertelig for at du ringde inn til oss, da.
1: Jo, takk, og så får dere ha god helg videre.
0: Ja, det må du også riktig ha. Koser
1: jo,
0: deg,
1: takk
0: ha
1: det for
0: fint og godt.
1: Jo, takk til sammen.
0: Ja, så snakkes vi om ikke så bort, vet du.
1: Ja, det gjør vi nok helt sikkert.
0: Ja da.
1: Du, det er godt.
0: Ha en herlig helg.
1: Jo, i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, og her har vi Hulda også, vet du, så sitter du alldeles helt forvirret her.
2: Ja da, nei da, oi. Sånn, ja, sånn, nå, det ja. Går helt fint.
0: Jeg ser du har en lapp der.
2: Ja, jeg har fått flere hilsninger.
0: Ja vel, har du lyst til å lese det, eller?
2: Oh, jeg kan skynde ikke det, vet du. Ja, da har jeg fått to stykker, og det jo kjempeflott. Og det var jo Elisabeth Lode, hun hilset til Hulda, Tone Len, Anja, Therese, Inger Lise, Erne, Evi Lise, og ellers alle kjente og dere i studio.
0: Mhm.
2: Og Reidun Irene Tottenham, hun sender stor og saftig hilsen til dere i studio. Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Aslaug og Knut, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Norbert og Eva-Lill Sattler, Anne-Marie, Bjørg Bjerkestrand og Anne Reige, Tone Helen, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending vi gjør, og takk for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
2: Det var det jeg hadde nå.
0: Det var det du hadde nå, ja.
2: Ja.
0: Ja da, jeg regner med at bestillingene på bakverket ditt har haglet inn det nå, vel?
2: Ja, du vet, hva? Jeg har faktisk fått en telefon nå som spør om jeg har begynt å bake.
0: Ja, men det har du holdt for med siden tidens morgen,
2: vet du. Nei, vet du hva? Jeg er den typen at jeg kan ikke si at jeg ikke har gjort det. For jeg sa at dette var en spøk.
0: Spøker du nå?
2: Spøker jeg nå? Eller?
0: Nei. Nei, jeg går til trøst på dette her.
2: Hei, du, jeg tror jeg skal bare i kaga til deg. Bare sånn kun til deg.
0: Ja vel.
2: Ja vel, sier du. Ja vel. Jeg har ikke lyst på i kaga.
0: Kjekk.
2: Nei, du ser nok så skeptisk ut der du sitter. Du gjør jo det.
0: Vi var jo enige om at jeg likte ikke så veldig godt kaga. Det er liksom ikke noe mann i køen.
2: Nei, det var du der, ja.
0: Skal du fint lage ei til meg, altså?
2: Nei, jeg må ingenting.
0: Da ser jeg for meg en sånn kagekrig, det liker du.
2: Ja, ja, da skal vi heller ha det da.
0: Ja, kan vi ha det da?
2: Ja.
0: Mye kjekkere.
2: Ja, så har du kake på de tak og vegger på gulvet og overalt.
0: Ja, ja, ja. Men det er en sånn en.
2: Men det er en sånn, og så var det kjempe masse vaske jobb etterpå.
0: Det gjør du for en eller annen.
2: Ja, ja, for en eller annen. Var det ikke meg?
0: Nei, ikke meg selv.
2: Å nei, nei, nei, da får vi finne noen andre da.
0: Det er det vi må gjøre.
2: Da ordner det seg det også.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Men vi må ha mer sang og musikk, for vi må rydde plass sånn at vi kommer i gang med melodiønskene. Og da har vi funnet frem Finn Kalvik, og vi må vel en liten tur rundt på byen i lag med Finn Kalvik, så får vi se hva vi ser der.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da, kjære lytter, så vi jo kommet til den biten som vi da har valgt å kalle for nattønske. Og vi har jo masse herlige musikk til dere I dag også. Vi har jo det. Mye flott å lytte til. Vi har jo Sputnik. Vi har jo Hans og Sommer. Pussycat. Jones. Gerard Jolin. Vamp. Samme Kridens. Og vi har mye fint. Reinlender og Teigen og Arne Bendiksen av alle ting med han også. Det var verden lenge siden jeg hørte fra han. Ja, det skal bli gøy. Ja, forelsker jeg læreren, det går også han. Ja, åh, er det kjærligt. Det det. Vi liker det. Men da, du sitter bare og peker, du vet du. Det var det der fingerspråket som jeg har store problemer med. Hva du vil nå, da?
2: Nei, jeg vil, hvis du vil jeg skal snakke, så må jeg I hvert fall sette opp mikrofonen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva vil du snakke om, da?
2: Nei, vil jeg snakke om noe spesielt, ja.
1: Ja, nå må jo det si noe rekt av fingeren.
2: Åja, er det sånn det var?
1: Ja.
2: Åja.
1: Kan jeg hjelpe deg med?
2: Nei, ikke groen, ikke noe, det går for kula.
1: Ja, hvorfor rekker du opp fingeren, da?
2: Nei, det var det der fingerspråket, du skal ikke se hit her.
1: Nei.
2: Nei, så du må bare, det går, jeg bare gjorde sånn, og så, ja, så ble det bare sånn du gjorde.
1: Jeg skal si.
2: Det sånn som vi gjorde på skolen, da rett med opp hånda, men da må vi litt lengre, bare en fing liksom
1: litt
2: opp.
1: Ja, men kjære deg bare, du ikke på skolen nå, vet du.
2: Nei, det var jo sånn det var, det jo sånn det nå, det jo ikke det. Ja, nei, jeg må ikke holde på sånn.
1: Det har jeg også lurt på I dag.
2: Hva det du lurt på I dag?
1: Disse fingrene våre skal få mer tid.
2: Ja, hvorfor har vi tid, ja?
1: Når vi egentlig bare trenger 3.
2: Nei, vi trenger 6.
1: Nei, langt ifra.
2: Å nei. Kan vi bare ha 3 på den ene hånden og den andre hånden?
1: Altså det vi trenger. Vi trenger tommeltotten, vi trenger pekefingen, og vi trenger langemannen.
2: Ja.
1: Langemannen, den veldig kjekk å ha den ute og kjøre bil, har jeg sett.
2: Nei, fy!
1: Det ikke meg da, altså.
2: Nei.
1: Det mange andre som koser seg med den.
2: Ja, det skikker det jo ting.
1: Og så byrte de litt I grann, og
2: ja.
1: Reste på hovedet. Og...
2: Ja, da. Og så kommer det sikkert en masse fine ord som ikke burde komme.
1: Ja, med unge I baksetet.
2: Ja, det jo skikker det uheldig.
1: Ja. Kom ungen hjem til mamma, så er det. Du har lært mange nye ord av pappa I dag.
2: Ja, og så kommer de brems, og så ble ikke mamsen så veldig glad, og så har de gangen på det.
1: Nei, og så har de gangen på det, vet du.
2: Ja, da.
1: Og da var det familiekrangel den dagen.
2: Ja, så ble det plutselig...
1: Veldig sur, og så la de seg på hver sitt rom, vet du.
2: Ja, nei, gruppa, de må jo være enige før de går og legger seg. De kan ikke ha det sånn at de går og legger seg sure på hverandre.
1: Ja, men vet du hva de gjorde de før I tid?
2: Gjorde de det?
1: Eller de var ikke sure på hverandre.
2: Nei, de la seg på hver sitt rom, ja, det var jo litt mer vanlig dårlig kjærlighet enn nå da.
1: Ja.
2: Men du vet at vi vet jo ikke alt, så det kan jo være fort være at
1: det. Nei, for ja, det
2: vil jeg... Folk ligger på hver sitt rom nå også.
1: Jeg bestemor en gang, og så jeg en bestefar. Alle har hatt det.
2: Ja.
1: De delte jo da soverom.
2: De delte soverom?
1: Men det som var det hertige med den saken der, det var at... Men de lå ikke hver sin ende av det soverommet.
2: Og gjorde de det, ja?
1: Ja.
2: Gjøye meg, også på samme rom som hver sin ende.
1: Ja.
2: Ja. Det var det de gjorde. Ja, det var jo litt spesielt.
1: For de som kan tenke, så vet vi om grunnen til det.
2: Ja.
1: De var jo av religiøs avstamning, kan du si, så det hjelper jo godt på det, da.
2: Ja, da sier resten seg selv.
1: Ja, uten at jeg trenger å...
2: Vi skal vel ikke gå utdypet det noe mer.
1: Utdypet det for nærmere, men sånn gjorde de det I alle fall.
2: Ja, men det var deres måte å gjøre ting på da, for at da, ting skulle være greit I deres over, vil jeg da si.
1: Ja, det var de fornøyde med.
2: Ja, men det var sikkert greit for deg å ha det sånn.
1: Ja, de sa ikke noe.
2: Nei.
1: Ned kom de om årene uten blåveis og det som måtte fylle med så ja, vidt. Ja, men, da, det er sikkert greit.
2: Da er det jæv, jeg kjøler.
1: Ja, det tror jeg. Men man må ikke glemme av ønskemeld igjen.
2: Nei, nå må du ta videre på deg.
1: Åh, ja, jeg må jo det, vet du. Ja. Sputnik.
2: Ja.
1: Det er det jo vår kamerat fra Egersund som har ønsket seg. Mm-hmm. Alf Vidar Valdemarsen. Sputnik. Han har åpnet perleporten.

Og det var Sputnik det med han har åpnet perleporten, ja. Ja, har dere lyst til å ringe en til, og så det håper jeg at dere har. Så kan dere ringe et lite øyeblikk inn til meg her på 51 66 50 40. Så kan vi ta en drøs, og så det jo bare til å sende på tekstmelding også. Kodordet det jo studio. Lag en mellomom, meldingen din, navn og adresse. Full pakke, send det 21 99. Og telefonnummer til studio, hvis du har lyst til det, så det 51 97. Nei, det det slettes ikke. 51 66 50 40. Ja, ja, ja, vi må jo ha rett nummer her på gang. Og da turen kom til Gleidis, ja. Vi fant melodien som du ville ha, og det var jo som jeg sa, det var Hans Sommer. Og melodien som du har fått litt sansen for, den vil jeg tro og anta forhåpentligvis at det må være Vrienden. Jeg skal slave det til deg, så hvis du har blyant og papir, så kan du skrive det opp. Har du funnet det, Gleidis? Ja, du har det. Du så lett på foten at det klarer du. Da det V, R, I, E, N, D, E, N. Så det Hans Sommer som synger med to Emma. Ja, da får vi høre om det ikke er denne. I alle fall koselig, Gleidis.

Have you ever seen the rain? The rain, og det var jo da Bjørn Hagen som var interessert i den melodien der. Da går vi litt grann videre. Da skal vi ha tag i en artist som gjerne ikke har spilt så mye av i den tiden. Og da tenker jeg at vi må innom Leifen og venner. Og de har jo en flott melodi, men ikke i den måneden enda. Men han synger så flott. En kveld i januar. Det Leifen som fremfører den med venner. Og det var det jo da Ingrid Hope som ville ha. Da må vi høre den.

0: Og der var countryengel ferige der, med melodien I Need You. Og da, Ulda, da må vi vel gi et svar på spørsmålet vi hadde.
1: Ja.
0: Og da var det jo 11 stykk.
1: 11 stykk, ja. Der fikk vi inn litt forskjellige forslag, og det var børsdager. Det jo mange som har på datoen 11.
0: Det det.
1: Ja, det jo kan være hva som helst måned.
0: Ja.
1: Men 11. Jo en dato der folk kan ha børsdager.
0: Ja, sånn at jeg har børsdag 11 ganger i løpet av et år.
1: Nei, du kan ikke ha 11 ganger i løpet av et år.
0: Kan ikke det?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Jo, det går, men jeg tror ikke at du har lyst til det.
0: Jo, jeg biller meg i hvert fall det.
1: Gjør du? Hvor gammel du da?
0: Stein gammel, ja.
1: Stein gammel, jeg må være det. Da hvis at du har børsdag hver måned.
0: Ja, ja, ja.
1: Den 11. hver måned, nei, stakker.
0: Tida går så fort.
1: Ja, gjør det. Ja, da går i hvert fall fort hvis du skal ja. Ha børsdag hver måned. Og, ja. Men børsdager, og så var det 8-tall. Og så var det primtall, så var det Bibelen, og så var det bilnummer.
0: Det var det, ja.
1: Ja, så det var forslag også.
0: Ja. Men det som jeg hadde i tankene når jeg skrev dette, det var domkirker i Norges land.
1: Og ja, 11 stykker domkirker?
0: Ja, 11 stykker.
1: Åh, oh, ja.
0: Det er ikke mer.
1: Er det ikke?
0: Nei.
1: Nei, men de er jo, det er jo noe flotte bygg i hvert fall.
0: Ja, det er jo det du har jo Nidarosdomen som et godt eksempel på det da.
1: Ja.
0: Men det er forskjell på dom og en kirke.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det har vi jo lært.
1: Det har vi lært.
0: Ja, hvis vi var i den timen der.
1: Og hvis vi skal velge, så vil jeg heller ha en kirke, eller jeg vil ha en dom.
0: Ja, men domkirke.
1: Ja, ja, men domkirke er greit.
0: Ja, og vanlige kirke.
1: Ja, men hvis vi skal ta dom for...
0: Altså, må du ha det inn med tesje i dag, eller?
1: Ja, i dag må jeg ha det inn med tesje.
0: Det var noe voldstopp, det
1: sier jeg. Er du med deg i lommen?
0: Nei, det er det jeg ikke har.
1: Nei, nei, da har du et problem.
0: Jeg må hjem og hente deg.
1: Ja, du må hjem og hente deg mange ganger.
0: Men nå så har jeg tesje i salen her.
1: Ja, jeg må kjenne i lommen jeg om jeg kan ha en.
0: Har du?
1: Nei, jeg har bare i lommen lykt. Det hjelper så lite.
0: Ja, ja, alt er
1: ingenting. Ja, det er jo det. Jeg skal låne den du da.
0: Ja, bare et stykke med deg nå.
1: Og langt ifra. Nei, jeg tåler såpass.
0: Du gjør det, ja.
1: Oi, ja, ja, ja. Det går så fint så.
0: Men en domkirke da, for å si det som du ville sagt da. Den skiller seg fra andre kirker med at de kirkelige handlingene som bare kan foretas av en biskop. Og da tenker vi jo blant annet ordinasjoner av diverse personer. Normalt foregår i en domkirke.
1: Ja, det er jo...
0: Ikke i vanlige.
1: Nei.
0: Det må være domkirke.
1: Da må det være domkirke.
0: Ja, ja, noe annet holder jo ikke.
1: Nei, nei.
0: Og det med at biskopen da har sin stol, og på latin så er det katedra, og den står i koret.
1: Den står i koret, ja.
0: Ja, må ikke tenke sangkor du nå, altså.
1: Nei, nei, jeg skal ikke tenke sangkor.
0: Nei, det er nydeligt.
1: Ja, da, jeg skal forholde meg til det, så er fakta.
0: Ja, og en domkirke kan også derfor kalles for katedralkirke, eller katedral. Og Norges eldste blant de 11 domkirkene vi har, det er da Nidaros.
1: Nidarosdomen, rett og slett.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Og den tok det sin tid å lage tydeligvis. De begynte vel i 1070 og var ferdige rundt 1300-tallet.
1: Og skal si at det tok jo litt tid.
0: Ja.
1: Men da har de sikkert gjort en kjempegod jobb. Og,
0: det har de.
1: Og masse...
0: Nydelige bygning.
1: Ja, og utsmykking og det hele.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ryktene vil ha det til at det er spøk også der, men...
1: Ja, men så spennende.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skulle vi bare tog en tur og gikk